0: 雨が強くなってきたな。
1: 这茶真不错，我可以再来一杯吗？
0: この女は痛い目に遭わなきゃ目が覚めねえようだな。
2: 你还有心情喝茶？

0: わあ！
1: 調査の結果、確かにその人物は存在しました。しかし彼女は死刑囚で、国民北伐軍がスン・トランファンを攻撃する際、彼女を収容していた刑務所が砲撃され、収容されていた囚人たちが暴動を働き、彼女は逃走しました。その後の情報はありません。
2: わかった。ありがとう。